Jeg sier god morgen, og det har jeg gjort en liten stund, men vi fortsetter sånn rent teknisk å si det samme frem til klokken slår 9. Så her jeg. God morgen og morgensending på gang. Ja da, jeg vet at mange allerede på jobb eller på vei til jobb. Hvis du våkner nå, så du greit inne I kategorien heldig med begge ben og så videre. Vi har tatt tak I en ny time. Vi skal se på avisene sammen. Vi skal se på noen flere overskrifter og straks hva som foregår I utlandet.

Hva skal vi finne på i dag, da? Ja, nei, det et åpent spørsmål, det, for noen. Andre har alle planene klare. Jeg litt misunnelig på dem som har 100% koll på alt som foregår i livet. Hvis du litt i beite, så finner du frem et godt dikt i dag. Det nemlig den store poesidagen. Kan jo være etter glede hvis du leser det rette. Kulturuke, for eksempel. Du sikkert kjent med det. Det gi bilen din et navn dagen, og hvis ikke bilen har et navn, ja, men så får du finne på en med det samme. Noen navngir jo bilen sin med mannenavn, de fleste velger et damenavn, og så får du velge selv hva som passer best på din kjære. Det dagen for dyr, men dyr som bor på bondegårder, så her snakker vi om griser og kuer og sauer og sånn. Vi har også dagen for audiofile, de som elsker perfekt lyd og god musikk.

0: Du er glad I god dansebandmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.
1: Radio Loland.

Hvis du har hørt mye på her, så har du kanskje lagt merke til at det går en del I matprat. Altså, jeg en person som elsker mat. Jeg blir så godt humør når jeg får smake skikkelig digg mat. Og så blir jeg da til gjengjeld like skuffet hvis jeg får ting som jeg ikke så glad I. Men det skjer heldigvis veldig sjeldent da. Mat livet, og vi skal snakke litt mat ganske snart også.

Jeg vet ikke med deg, men jeg I hvert fall allerede I gang med å planlegge 9. mars som en dag hvor vi skal ha en sending kun med unyttige faktainnslag gjennom hele vår tid sammen. Vi får se da, når den tid kommer. Det kan jo hende at jeg klarer å glemme det igjen. Hukommelsen, den svikter innimellom. Det får jeg bare si unnskyld på forhånd på en måte. Jeg heter uansett Hanne, ønsker deg en fantastisk helg og håper vi høres igjen til uka. Ha en fin fredag og en god helg. Hallo!

0: kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
1: Du lytter til Radio Loland.

0: Ja, da må vi ønske velkommen til Nattmix den 2. oktober 2026. I studio i dag så vi Tor Arne, Linde, Kåre og så Terje. Og Terje styrer ut teknikken.
1: Vi prøver i hvert fall.
0: Ja. Og telefonvakt, det Kjell.
2: Og Henrik.
0: Og så Henrik, som på opplæring.
2: Det blir bra.
0: Ja.
1: Vi startet jo en time tidligere enn siste gang jeg var på radioen.
0: Ja, jeg har kjørt en gang før på denne, dette tidspunktet, faktisk.
1: Ja.
0: Så. Jeg tror jeg er fornøyd, og jeg tror lytterne er fornøyd, rett og slett.
1: Litt mindre geispinger i studio, kanskje etter hvert, da.
0: Ja, det jo... Nei, 12 til 1 er sent på natta for meg.
1: Ja, det hadde vært for meg.
0: Ja.
1: Yes, yes. Vi har en tradisjonell sending. Vi har litt oppgave. Vi har litt musikk. Folk kan sende inn ønske, hilsene.
0: Ja. Og hvis de vil sende inn hilsene og sånn, så kan de sende det på SMS, merken med natt, og sende til 2030. Eller så kan de ringe inn på 381-39-600. Og når du ikke skal svare på rebusen, så må du ikke merke den med rebus og sende den til 2030.
1: Ja, melding, du må lage en melding og bruke kodord rebus først for ja. Å svare på oppgave, og kodord natt hvis ja. Du vil sende meldingen.
0: Ja.
1: Yes, yes.
0: Og, men du ikke kan uansett ringe inn på 381-39-600. Ja vel?
1: Sponsorene i kveld.
0: Sponsorene i kveld, ja. Der er du ikke kontroll. Og da er det Tor Arne som må til å
1: finne brillene
0: opp det.
2: Det er med god kontroll. Vi har, vår sponsor er Alfa Næring, Frøken Hageland, Quick Clean, Many Colors, Vennesla kommune, Pizzabageren Vennesla, Biffen, Kompekjøkkenet, La Familia, Kebab House Vennesla og CG Glass.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vel. Spille en liten sang, og så gjør vi klar en oppgave, eller vil du ikke gjøre klar en oppgave først?
2: Jeg tenker, kan vi ikke like å slenge ut en oppgave med i gang?
1: Kom igjen.
2: Det er jo det som er Nattmix. Linde, vil du ta den?
3: Det kan jeg, hvilken skal vi ta?
2: Du kan velge.
0: Ja, da kan vi vente til i morgen hvis du skal velge. Nei, jeg bare
2: tror. Du kan ta, hvis du synes det er vanskelig, så bare ta den første da.
3: Bare ta den første da?
2: Ja, ja.
3: Ok. Dette et spørsmål. I år er det nye målemetode på hummer. Hva er det man måler? Og hva er minstemålet, og hva er maksmålet?
2: Så en gang til.
3: I år er det nye målemetode på hummer. Hva er det man måler? Og hva er minstemålet, og hva er maksmålet?
2: Og når de vet det, så...
3: Kan de sende en SMS... til 2030, merker med rebus, eller ringe til 381-39-600.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det kan de, og da kan vi ha noe musikk og en hilsen, kanskje.
2: Det kan vi.
0: Det er det dykket som stender på side for.
1: Må du bare rulle opp litt, da, så er du...
3: Du må opp.
0: Ja,
2: ja, det er ikke verre, nei.
3: Så er det den.
2: Vi begynner der.
3: Nei.
1: Den øverste.
2: Ja, den øverste, det er nytt system. Hva leser Linde?
3: Vil sende en hilsen til Marit og Kai, men ønsker meg riktig god helg. Klem fra oss to på hytta. Ønskeplate, noe med Lasse Stefans.
1: Og da valgte Pippelinos bar.

0: Ja.
1: Any Minute Now.
0: Yes.
1: Veldig morsomt band fra Liverpool. Red Rum Club.
0: Ja.
1: Mørder baglengs.
0: Du så inn i musikken du tar i det, ikke?
1: Ja, det var det. Du finner jo morsomt. Og det her med liksom, en på trompet som spiller, så du får en litt stilig... Ja, det blir kult, rett og slett. Ja, ja. Du blir glad av musikk. Yes, yes.
0: Yes.
1: Oppgaven?
2: Ja.
1: Vi har fått ganske mye svar til å være ja, så tidlig på morgen kvelden.
2: Jeg har fått et svar, og jeg tenker sms'en vi har fått en del svar på, og så regner jeg med at vi skal få en del svar som blir ringt inn i tillegg.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så det er tydelig at det er flere som kan dette her, Anne. Så er kanskje det en del homofolk iblant oss.
0: Det kan godt være.
1: Jeg regnet ikke med om vi skulle snakke om homo for denne sendingen i dag.
2: Nei, men det er litt naturlig siden i dag er første homotrekk.
1: Ja, det var det.
3: Det skjer jo hver gang.
2: Så det, ja, det er så lille, så det skjer jo hver gang. Det er ikke godt å unngå, vet du. Men Kåre spist homo også i dag, vi.
0: Ja.
1: Er det ikke spist allerede også,
2: ja? Ja, ja, men Kåre var ute og trakk homotegnene i dag, og vi fikk to homor.
1: Ja.
2: Ja. Og så fikk vi 28 krabber, så vi har spist både krabberne og homorene.
0: Det har vi.
2: Før vi kom på radioen.
1: Ja, det er jo bra.
2: Vi må også kunne trekke på nytt.
1: Ja. Ja, jeg så i Fevennen, da var det en reportasje med en bajas som hadde fått, var det syv fest? Jeg så det.
2: Ja, jeg så dette.
1: Så, ja. Det, det begynner jo bra da.
0: Ja, det begynner veldig bra. Men jeg veldig fornøyd med to her, altså.
2: Ja, vi var
0: veldig fornøyd. Jeg er kjempefornøyd.
2: Ja. Vi var nesten store nok, jo.
0: Ja.
2: Nei, da, vi holder oss til reglene. Det er jo derfor de kommer det nye målet.
0: Ja.
2: Det er jo det som er greia.
1: Jep, mm. Da spiller vi til en hilsen, og så spiller vi en sang, og så får vi høre, og det er nye målene der for noe, om ikke det?
0: Ja, da finner vi, trekker vi en vinner under og reis.
2: Ja, vi trekker en vinner, så får vi litt svar på de tingene. Yep. Det høres veldig fornuftig ut.
0: Ja.
1: Du bare leser hilsen din.
2: Dinde.
3: En hilsen til Else og Tom, vi ønsker meg riktig god helg. Se snart, Marit og Kai. Slå ring med Jan Teigen.

0: Da kan vi si hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hei, hvem vil du snakke med?
1: Du, det Elin Kristiansen.
0: Ja. Du kan altså hummerfiske ditt?
1: Ja, det kan jeg, vet du. Ja. Nei, det jo ny mål i år, så.
0: Ja. Og da skulle du måle?
1: Skal måle på rygglengda.
0: Ja. Ryggskjoldet, er det ikke det de kalte det?
1: Ja, eller ryggskjoldet.
0: Ja. Stemmer. Og minste målet?
1: 9 centimeter.
0: Ja.
1: Og maks 11,5.
2: Det er så riktig det kan bare få blitt.
1: Ja.
2: Det er det. Fisker du hummer?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Nei.
1: Men jeg fisker med for mange år siden med garn og sånt.
2: Ja.
1: Det var grei det.
2: Ja, det må det.
1: Du skjønner, det er altså tippolebane til fiskemæren som går ned på brygget.
2: Ja,
0: riktig.
1: Ja. Så jeg har de genene.
0: Ja, ikke sant.
2: Ja. Jeg må det.
1: Ja, det er det.
2: Ja, det er veldig gøy. Ja vel, Terje må finne en premie til deg.
0: Du kan velge et tall mellom 1 og 6.
1: Mellom 1 og 6?
0: Ja.
1: Da tar vi 3.
0: Da tar vi 3. Da gikk du rett på dagens rett fra Frøken Hangeland.
1: Åja.
0: De holder til ut i, jeg holder på å si Rona, men altså, du, vet du hva det er henne?
1: Nei, men jeg skal nok finne det.
0: Ja. Da er det bare for deg å gå derene, så har det i navnet ditt og telefonnummeret ditt.
1: Kjempe.
0: Når du kommer derene.
2: Ja, er det noen du vil hilse til mens du er på lufta?
1: Jeg bare hilser alle kjente.
2: Ja, da har du ikke glemt noen.
1: Nei.
2: Nei,
1: så må dere ha en god vakt.
2: Tusen takk for det.
0: Ha det fint.
2: Ha det
1: godt, ja.
3: Ha det godt, ja. Ja, da var kveldens første ferdig.
2: Det var han.
3: Nå må Linde finne en ny en, tenker
4: jeg. Ja, det må vi.
3: Det er jo lurt.
4: Skal vi ta den neste, da?
3: Ja, det er bare til neste.
4: Ja. Hvilken dato kan man legge om til piggdekk? Altså, hvilken dato kan man legge om til piggdekk?
3: Det er et vanskelig spørsmål, her.
2: Ja.
3: Hvor synes det?
2: Ja,
3: men det er et tema som folk snakker om hvert år vi kommer mot vintertiden.
2: Ja.
3: Hvilken dato var det igjen?
2: Ja.
3: Så det er ikke feil det, for å si det sånn. Så, men det er viktig i hvert fall å vede det, så ikke du hiver deg på før den datoen, for da kan du få bort.
2: Ja.
3: Og er du ikke på etter den datoen, og det er glatt, så får du bort.
2: Ja.
3: Ja. Du måtte bare tenke litt, jeg skjønte det.
0: Ja.
3: Jeg sa hvis ikke du hever deg på etter datoen, og det er glatt, så da får du bort.
2: Ja.
0: Hvertfall hvis det skjer noe.
3: Ja, hvertfall hvis det skjer noe. Men
0: svaret skal komme til, hvor skal du sende inn svaret?
3: Da kan du sende det inn på en sms, merkes per e-bus, og til 2030.
4: Eller så kan du ringe til 381-39-600.
3: Ja. Da er vi kontrollen din der.
4: Ja.
3: Ja. Det blir bra.
2: Ja.
3: Ja.
0: Men det her med den målet, jeg har aldri vært med å fiske hummer.
2: Er du ikke det?
0: Nei.
2: Det må du være med på.
3: Du kan jo noen som fisker hummer, så du kan jo være med oss, vet du. Det er ikke noe problem.
0: Ja, det må vi jo se. Men har det altså vært problem det med den målingen tidligere? Derfor har det kommet nye regler.
3: Det gamle målet, for å si det sånn, som du skulle måle med, du skulle måle lengden på hummer totalt.
0: Ja.
3: Og hvis du brukte fantasien litt, så kan du strekke den litt. Ikke sant? Så det er helt umulig nå med den nye målenheten, for det er det ene skjoldet på ryggen, det største, og det er et skjold som er fast.
0: Ja.
3: Skal du måle totallengden, så kan du i teorien med deg strekke den litt, så blir det litt lengre.
0: Ja.
3: Så er det innenfor. Så det er veldig rettferdig og fair det de har kommet med. Det er det.
2: Ja.
3: Veldig enkelt.
0: Men,
3: kan ikke bli feil.
0: Nei.
2: Du klarer ikke å fuske.
3: Og så måler du ifra du ser øynene stikker ut, så helt der øyet begynner å gå ut, det starter det her.
2: Øyehullet.
3: Ja, men øyehullene kan du si. Så det er skjoldet på ryggen da. Mm. Der det slutter, det er der begynner øyet å gå ut. Så du skal måle bare det skjoldet.
0: Ja.
3: Så du kan ikke bli, alle klarer å måle det, du kan ikke gjøre feil.
0: Nei.
3: Så det er veldig bra opplegg.
0: Ja, det høres jo bra. Nei, bare, men 10 centimeter, det er jo ikke, Det ikke så mye det, egentlig.
2: Nei, men det er jo bare høyre etter du måler.
0: Ja, og så kommer klønnene ut, og så kommer halen i tillegg.
3: Og så har du mange skjold videre nedover.
0: Ja, ja.
3: Det her var det ene.
0: Ja.
2: Du ser, den tar maksmål på 115 millimeter. Da er han cirka 32 centimeter lang.
3: Hormon.
0: Ja, ok. Ja, da begynner du å nærme seg.
2: Ja, og på minstemål så er han cirka 25. Litt over 25.
0: Riktig. Ja, så, nei, bare for jeg har bare sett hummer når jeg dykker.
3: Ja.
0: Og det var jo hver gang vi dykker der ute med ut forbi Skottevik.
3: Ja.
0: Der var det hummer. Og den var jo gigantisk.
3: Det er gøy å se på det.
0: Ja, den var større enn svømmefoten min.
3: Så tror du ikke bare det?
0: det var det morsomme. Du så han jo den neste gang du dykker.
3: Ja. Nei, det er veldig fascinerende å dykke og sitte og se hormonen der på bunnen. Det er artig å se hvordan de svømmer henover.
0: Ja, det er liksom den der klapp-klapp med halen, ja, og så fygerne går.
3: Det er litt spesielt, og så får himla fart i ferd.
0: Ja, det er ikke både på.
2: Så svømmer de bagover.
0: Ja, ja,
3: ja.
2: Og det var noen som ikke visste oss at de svømte bagover når de var ute og dykket.
3: Det er mange år siden ikke de visste. Jeg har hatt en feil i mitt liv, og den har jeg aldri noen glemt. Det er det verste. Tenk på det, Linne. En gang jeg har hatt feil. Siden, den jeg hørt siden. Det er mange år siden det.
2: Nei, så
3: det er det de husker på i 40 år. Tenk på det, du.
2: Ja, ja.
3: Men ja, svøm bagover, det er helt riktig. Selv om jeg trodde det var forover for 40 år siden. Ja, det er riktig.
2: Ja.
0: Men det er bra.
3: Men nå har jeg sett den i live, jeg dykker selv, og så svømmer.
0: Ja. Ja, men det er bra. Vi leser oppgaven. En gang så til med en hilsen.
3: Ja, ta den en gang til det.
4: Hvilken dato kan man legge om til piggdekk? Altså, hvilken dato kan man legge om til piggdekk? Når du vet det, så kan du sende en sms, merket med Rebus til 2030, eller så kan du ringe til 381-39600.
3: Det er helt korrekt.
2: Ja vel, da var det en hilsen.
3: Da var det en hilsen.
4: Det er det.
3: Hilser masse til fuglejegeren og fuglekona og ønsker gratulerer med nytt kjøkken. Lasse Jørgensen vil heller sitte enn å stå og vinke til dere. Hilsen Jan og Lasse.
0: Ok. Da var det ikke noe musikkønske på den, så da har jeg lov til å spille en sang som jeg har valgt. Ja. Det kom en ny plade i dag med Twin Atlantic som heter Super Sweetness.
2: Ja.

0: Det var en ordentlig slutt på en sang. Bum, bladum, bum.
1: Bum, ding, bum.
0: Det bra slutt. Da vet vi at det ferdig.
1: Ja.
0: Så sitter vi her, Anne, og har det veldig morsomt igjen. For i det vi skulle lese, og vi har skrytt av systemet her, så viste han ikke E, Ø eller Å. Det var bare et spørsmålstegn. Så det måtte bli gjettet litt. Hva slags bokstav gjemmer seg bak det spørsmålstegnet? Og mens vi satt og snakket om det, plopp, plopp, plopp, plopp, og så alt i orden igjen.
1: Ja.
0: Du verden og reit dette er.
2: Jeg kjeller rask, altså.
0: Det
3: er kjapp support.
0: Ja. Men vi har fått veldig mye svar. Jeg tror vi skal ta oss og finne en vinner her nå. Så hvis det noen som vil svare, så må de svare innen
1: 20 sekunder.
0: Ja,
1: et minutt.
0: De får et par minutter faktisk, ifra vi setter på sangen.
1: Ja, det er ok.
0: Og oppgaven var?
1: Ja, hva var oppgaven? Når? Jeg må finne den igjen. Hvilken dato kan man legge om til piggdekk?
0: Yes.
1: Altså, hvilken dato kan man legge om til piggdekk?
0: Ja, nei, jeg ser selv, alt på jobbet er jo veldig mye data.
1: Ja.
0: Men jeg har ganske mye papir som jeg skriver ut. Jeg må skrive ut innimellom, altså.
1: En helt litt gul lapp liggende.
3: Det ser jeg opp i jobbet, jeg må jo skrive ut papir hver eneste dag.
0: Ja, altså,
1: jeg har hørt etter to årene begynte ut på VEI, så er de der gule lappene, det er gått helt til vers. De har aldri hatt solgt som før på de der...
3: Nei, post-it-lappet, det er kort forbruker. Det er ikke tull i gang.
0: Det er litt fascinerende, for den har egentlig alt. Jeg har en kollega, så han har gule lappet på skjermen. Han skriver inn gule lappet, og så har han et område på skjermen der, alt sånn ligger. Ja, det er jo kanskje tegn på at den er ikke helt ung lenger.
3: Er det sånn at når arbeidsdagen min er slutt, så gjenger jeg ikke hjem fra kontoret før jeg har tømt hele pulten for gule lappet? For jeg kan ikke samle opp, for da, hvis det er noe hjemme neste dag, og så får du enda flere, så gjør det, så blir det bare rundt.
0: Ja, det er sånn.
3: Så jeg må alltid ha det gjennomført.
0: Ja, nei, det, ja. Det er der altså. Jeg liker jo også å ha det... Og så den lommen tar med meg, og så kan jeg gjøre det jeg skal, så husker jeg.
3: Hvor fikk se det selv i dag, som er det hjemmekontor, så brukte vi mye gulllappe.
1: Ja, du brukte faktisk det på hytta i dag.
3: Ja, ja, så gikk mange gulllappe der også.
1: Han brukte gulllappe der også.
0: Du hadde hjemmekontor i båten,
3: ja. Ja, den er på hytta.
0: Ja. Ja, men det er bra. Vi tar en hilsen, spiller litt musikk, og så ser vi om vi får en vinner.
1: Ja.
4: Ja. Hilser til Kjell Tellef og Elisabeth fra oss på Mosby. Håper ikke du dykker dypt når du dykker. Hilsen din venn Gunnar og Lasse. Ønsker å høre Voi og Voi av Banana Airlines.

0: Dette var VM i lang tone på slutten av den sangen der, Anne. Men vi kan si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Dette er Toril Bjørkeli.
0: Hei, Sam.
1: Hei.
0: Du fant ut av oppgaven våres.
1: Ja, det var 1. november.
0: 1. november.
1: Du legger om til piggdekk.
2: Det er riktig, vet du.
1: Ja, men det var jo greit.
2: Var det vanskelig?
1: Nei, han var nok så lett i grunnen.
2: Ja.
1: Han var i grunnen det.
2: Ja, han var nok så lett den.
1: Ja, jeg synes han var nok så lett.
2: Det er viktig å ha noe lett også.
3: Ja, det er det.
1: Ja, visst er det det. Det er greit med litt variasjon, litt av hvert.
2: Det er helt riktig. Ja, nei, men det var bra. Da må jeg i hvert fall ta i fine premien til deg.
1: Jeg sier tusen takk for det. Ja. Men da må jeg nesten ha noe som kan sendes, for jeg kjører ikke bil dessverre.
0: Ja, men da må vi se om du vinner her, Anne.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der er fem premier å velge mellom. Så det er tall 1, 2, 3, 4 eller 5.
1: Du, jeg tar 3, for det er mitt lykketall.
0: 3? Ja. Det er da rett og slett gavekort på Biffen, gardkjøkken i Vennesla.
1: Ja, jeg sier tusen takk for det, men jeg avhenger av noen kjører meg. Det er bare det som er et problem. Så hvis det er noe som kan sende sånn...
0: Ja, det, for det som skjer med den, at der kommer en link til det på SMS, så tar du bare med den bort til Biffen, og så får du en valgfri rett.
1: Ja, men da avhenger at noen... Ja. Da kunne du bare sende flakslåd eller noen til meg. Det hadde vært greit, altså, hvis du kunne det.
0: Skal vi se, jeg skal se om jeg kan finne ut, jeg skal få litt hjelp av Kjell her, skal vi se om jeg har ordnet for noen ting.
2: Ja, han sender tommel opp, Kjell.
1: Det går så greit, det, altså, det er... Jeg er fornøyd med det, så...
0: Ja, skal vi se om vi kan få det. Yes, noen du vil hilse til når du først var på lufta?
1: Ja, jeg først er inne. Jeg må hilse så mye til dere som laver et kjempegodt program.
0: Ja, jo, takk skal du ha.
1: Jeg er til dere i studio og telefonvakter. Øyvind Løvås, Laila Laudal, og så må jeg hilse til Anette Grinland.
0: Ja, veldig fint. Da får du det. Tusen takk for at du svarer på oppgaven vår. Det setter vi stor pris på. Ha en fortsatt fin kveld.
1: Ja, takk for det. Du må dere ha en kjempefin dag. Fin kveld og riktig god helg.
0: Takk i like måte. Ha det fint.
1: Ja, takk for gaven. Eller,
0: ja, det var hyggelig.
1: Premien. Yes. Det var helt sant. Fint. Ha det godt.
0: Ha det fint.
2: Ha det godt. Ja vel, da har vi ingenting ute.
0: Det må vi ordne.
2: Det må vi ordne, eller skal vi vente?
0: Nei.
2: Vi hiver ut nå.
3: Vi hiver ut den neste oppgaven, ja. Ikke det?
2: Det er, ja, ta den, ja.
3: Det er jo en rebus.
4: Det er det.
2: Det er Kåre veldig god på.
4: Det er han. Og da er det kald årstid pluss gruppe pluss sirkel. Da er det altså kald årstid pluss gruppe pluss sirkel. Og når du finner svaret på det, så kan du sende SMS, merket med rebus til 2030, eller ringe inn til 381-39600.
2: Ja. Det er helt korrekt.
3: Ja.
2: Så tenk vi telefonen gløde.
3: Men vi oppfordrer folk til å sende inn hilsen av sangelske.
0: Absolutt.
2: Absolutt. Det er jo halve nattmiks, det er jo.
3: Det er det.
2: Det er moro, vet du, når folk sender inn hilsene. Det er veldig gøy.
3: Ja, piggdekk. Tilbake til det. Kjører du ikke på piggdekk?
2: Skal jeg si mitt først, så har jeg kjøpt en bil i fjor uten piggdekk. Og det var første gang jeg kjørte piggfritt på 20 år, tenker jeg. Og jeg er alltid som sverger til piggdekk, spesielt det som går til fjell, så alt med seg, hvor du kjører, hvor du bor, alt med seg. Men det var så behagelig den vinteren i fjor å slippe å høre på det der surringen av de piggene. Og nå skal jeg kjøpe nye dekk, for de var ikke så veldig gode, så da tenker jeg kjøpe piggfri en gang til, faktisk. For det var veldig deilig å slippe det der surre, altså.
3: Ja.
2: Og jeg vet ikke om det er noen her som har veldig god erfaring med å kjøre uten piggdekk.
0: Jeg kjørte piggdekk til jobb i alle år.
2: Ja, med piggdekk?
0: Nei, uten.
2: Ja, du kjørte uten, ok. Ja, ja. Og du har god erfaring med det, jo.
0: Ja, det funker så rett at. Ja. Men jeg har jo en bil med pigg, jo.
2: Ja.
0: For det er en sjef i huset som i hvert fall ikke skal ha piggfritt.
2: Ja, men, ok. Så du har en av hver?
0: Ja, jeg har en av hver. Nei, jeg foretrekker piggfritt.
2: Ja.
0: Der er noen få dager i året. Det må jeg innrømme at jeg har tatt den andre bilen et par ganger når det har vært speilblankt og litt regn i lufta.
2: Ja.
0: Da bider det litt bedre med pigget.
2: Ja, det jo det du gjør hvis du først vet det galt det, men det ikke mange av de dagen som du sier.
0: Nei.
2: Men du jo muligheter som kan velge bytte bil den dagen.
3: Ja, jeg har kjørt 15 år uten pigdekk.
0: Ja, ja.
3: Og det har gått veldig greit. Men nå kjøpte jeg en ny bil, og der følte det med pigdekk, så da blir det pigdekk på meg. Og de var så gode, de dekkene, at jeg kan liksom ikke bare bytte de.
0: Nei, men fordelen med å ha pigfritt, at den kan jeg jo bare bytte nå, hvis jeg vil.
3: Ja, det kan du.
2: Det det som det ikke noe vis forholde seg til noe dato. Du kan jo kjøpe sommer nå, du vil sikkert ikke ta det av igjen heller.
0: Det gjorde jeg jo med den gamle bilen, den som jeg heiv,
2: ja. Ja.
0: For der var det sånn, nei, det var, han begynte å bli skral, og så var det ikke mer sommerdekk. Nei, så men jeg gidder ikke å kjøpe nye dekk.
3: Men du skal jo være forsiktig alligevel med å kjøre vinterdekk på sommeren, for gummin er jo ikke
2: helt... Jo, det dårlig å dekke selvfølgelig til sommerfører, men det ikke ulovlig.
3: Nei, det ikke ulovlig.
2: Og da kommer Terje bruke opp de dekkene for å kvitte seg med bilen som ikke ville mer, og det den tankegangen skjønner
3: jeg. Ja, ja.
0: Jo, altså det...
3: Jeg gjorde jo det samme med Volvoen. Jeg kjørte jo på vinterdekk i hele sommer.
2: Ja.
0: Jeg er jo nøver håndemyr. Jeg tror ikke det så stor forskjell om... kjøre sommerdekk eller vinterdekk der, det må jeg bare innrømme. Men, nei, men det er helt klart et poeng. Jeg vil ikke kjøre det langs motorveien eller med hovedveien. For det er dårligere dekk på sommeren.
2: Ja, ja, absolutt. Det er det som er mye gang gummi på det. På piggfrie vinterdekk. Det er veldig mye gang gummi på det, og det er jo derfor for sommeren de da i tillegg blir varme, så er du mye dårligere dekk og dårligere fest og lengre bremselengde.
3: Ja.
2: Det er derfor de anbefaler ikke kjøre på det på sommeren.
3: Det er det.
0: Yes, yes.
2: Men du kan kjøpe sånn her M plus S, vet du. Da har du hele stekk. Det er en grann. Ja. Kan du bare dekke hele året?
0: Ja, ja. Det var faktisk det jeg hadde på siste med den andre bilen.
2: Og det, var det det du hadde, ja?
0: Ja, det var det det ble.
2: Ja.
0: For jeg kjøpte det når jeg måtte ha nye. Ja. Så da tenkte jeg at jeg visste at de andre var dårlige.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så det er ikke noe med det heller.
0: Nei, da. Men alt med seg. Men skal vi se. Der kommer ikke svar enda faktisk på den rebusen. Jeg tror vi må lese den en gang til.
2: Ja, ah, vanskelig den. Linde, kan du gjenta den? Les den veldig sent, så de ferder med seg.
4: Det kan jeg. Da er det kald årstid pluss gruppe pluss sirkel.
3: Ja.
2: Kåre sa til meg i går når han lagte den, så sa han til meg, den er veldig lett, sa han. Og så spurte han meg om jeg kunne si svaret. Så sa jeg til Kåre at jeg er helt ærlig, jeg er ikke flink på rebus, og jeg skjønte ikke svaret. Når Kåre da fortalte meg hva de her tre ordene betydde, da skjønte du selvfølgelig. Ja. Da var det jo logisk, men jeg klarte ikke å gjette meg frem til det selv. Nei, det gjorde jeg ikke.
3: Nei.
2: Men hvis du er god på rebus og vanlig, så er det klart du sikkert.
0: Ja, den er ikke så rent. så er det litt morsom på meg. Jeg skjønner ikke hvorfor du snakker med han om de der oppgavene vi har her.
3: Nei. Nei. Men nei, altså, så lenge du vet det, men jeg skjønner at det kan være vanskelig også,
0: jo, men den oppgaven. Det er en omstilling.
3: Ja.
0: Du må tenke rebus.
3: Ja, du må tenke rebus.
0: Så, men det
3: også,
0: er bra.
3: Og så tenker jeg noe som, i forbindelse med den oppgaven, at det er typisk på denne årstida folk
0: benytter. Ja, ja, det er aktuelle oppgaver.
3: Ja,
2: absolutt. Ja, det er det veldig.
3: Ja. Jo da.
2: Men du kan ta det en gang til inn, det er ikke sikkert de har fått med seg, vet du.
4: Det kan jeg. Da er det kald årstid pluss gruppe pluss sirkel. Når du finner svaret, så kan du sende sms merket med rebus til 2030, eller så kan du ringe inn til 381 39 600.
3: Ja, så satser vi på at det er noen som klarer det.
0: Ja, det er helt sikkert. Skal vi lese en hilsen? Jeg tror det er en hilsen nå som ikke har musikkønske. Så da blir det en sang med Marstein.
4: Ja. Ønsker å sende hilsen til Knut som bor på Lomsjøen og jobber på båten. Håper du får en fin tur til Thailand. PS. 500-lappen ligger under den største steinen på Putnyen. Stranda der. Hilsen, Lasse.
2: Det hørtes interessant ut.
0: Ja, det hørtes interessant ut.
2: Det må jeg virkelig si.
0: For vi håper at jeg har den lytteren som kommer først ned der.
2: Ikke minst.
0: Og da spiller vi Marstein med Savner et menneske. Ja.

0: Lost in Translation. Hallo, hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Jeg håper ikke vi blir Lost in Translation her nå.
1: Det går fint.
0: Ja, det bra. Hvem det jeg snakker med?
1: Det Jorunn Skår.
0: Jorunn Skår. Du klarte rebusen våres.
1: Ja, det gjorde. Og det var vinterlagring.
2: Ja, det jo helt korrekt.
0: Ja. Årstid er vinter.
2: Var den vanskelig, tykker du, eller?
1: Nei, den gikk ganske greit.
2: Ja,
0: ja det bra.
1: Ja, den gjorde det.
2: Det godt.
1: Ja.
2: Jo da, ja vel, Terje.
0: Det fem tall å velge mellom. En til og med fem.
1: Ja, der tar vi to.
0: Da tar du to. Det dagspass for to i Venstre svømmehall.
1: Ja. Ja, men det så fint.
0: Da får du en melding på telefonen.
1: Ja,
0: med en, med en billett som du kan bruke bare gå i, når du skal opp i svømmehallen.
1: Ja, helt topp det.
0: Yes.
1: Tusen takk for det.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, er det noen...
1: Ha det godt. Hei, hei.
0: Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Så, ja. Da har vi passert tida med litt...
2: Det har vi.
0: Jeg har tatt litt rann fra næringslivet.
2: Ja.
0: Så vi tar litt musikk og litt fra næringslivet, og så er vi tilbake igjen med Gjett på gjenstand etterpå.
2: Ja.

0: vi tilbake.
1: Det var vi. Da har vi hatt litt reklame og litt for næringslivet.
0: Ja.
1: Ja vel, og nå skal vi ha gjett på gjenstand.
0: Telefon. Da har vi et annet telefonnummer.
1: Det blir et nytt telefonnummer.
2: Ja.
1: Det 381-58137. Jeg husker
2: det. Nei, nå,
1: nei, nei. Nå nei, 58...
0: 157.
1: 157. Det var nesten.
2: Ja. Skal vi trafikk til noen andre her enn i dag?
1: Ja.
2: Altså, telefonnummeret 381-58-157. Da kommer du rett på lufta, og kan gjette på hva i all verden slags gjenstand vi er. Og i dag, så har vi et par gjenstander som er... Hø.
1: Ja. Linde har jeg noe å begynne med.
3: Ja, den skal du begynne med.
1: Linde begynner med den, og så får folk bare hive seg på tråden og ringer, og de tror de har litt i det om hva Linde skal frem til.
0: Ja.
1: Du får begynne, Linde.
0: Hvor skal jeg begynne?
1: Hva har du?
0: Jo. Hvor skal jeg begynne han?
1: Nei, hva er laget av, for eksempel?
0: Laget av plast.
1: Er laget av mer enn plast?
0: Det vet jeg ikke.
1: Det tror jeg ikke. Jeg synes det er plast, plast, plast, alt sammen. Alt
0: det kan være, ja.
1: Er det noe du pleier å ha, liker seg i bilen, eller pleier du ha det hjemme, eller?
0: Har de huset?
1: Har de huset? Pleier alle har det i huset, eller bare noen?
0: Jeg regner med absolutt alle har dette.
1: Ja, det tror jeg faktisk jeg også. Jeg tror alle har det. Alle faktisk.
0: Mm.
1: Det er riktig. Du var ikke gammel når du fikk din første du heller.
0: Nei.
1: Nei. Så, kan du si noe mer? Hva lang er han?
0: Jeg er usikker på hvor lang han er, men...
1: Gjette kan han være kåret 20, 25...
3: 20, et par og 20, tenker
1: jeg. Par og 20 centimeter lang.
0: Ja. De kommer jo i forskjellige lengder.
1: Så han, ja, de gjør det. For forskjellige variasjoner var jenter de.
3: Da sier vi hallo.
4: Hei, er det en tannbørste?
1: Jeg gir meg en øve, det var kjapt gjett da, altså. Det er akkurat det det er. Hvem er det vi snakker med?
4: Kristin Olavsen.
1: Du har også tannbørste, skjønner jeg.
4: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja vel, så blir det flakslått på det.
4: Ja, det er greit.
1: Det er veldig bra. Bare ring på igjen.
4: Ja da.
1: Ja, fint det. Hei, hei. Er den to kjapt?
0: Ja, neste den der.
2: Ja, og ja. Den? Men bare for å få registrert her, han.
3: Ja.
2: Det gikk så fort at jeg ble litt sånn forfjamsa. Ja. Så jeg var nesten, jeg fikk, så vidt fikk registrert her, at det var, vi fant en vinner. Så.
3: Yes. Og nå ringer det fremdeles, men nå er det jo, ja, nå stopper det.
2: Ja. Men, altså, det, ok. Hvordan i all verden er det kamera her inne?
1: Ja, det var begynt å lure, for jeg synes de to er veldig kjapt.
2: Det var fascinerende.
1: Ja, faktisk veldig fascinerende.
3: Og hvis den som ringer nå, hvis den gjetter den tingen med i hånda, så har vi kamera her.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Jeg ter ikke den telefonen her nå før vi får begynt på neste oppgave.
3: Nei,
2: så.
1: Men nummer, det var 381-58-157, var det vi fant ut da?
0: Stemmer.
1: Ja, 381-58-157. Så kan vi rett på lufta. Ja vel, neste gjett på gjenstand enda.
0: Ja, her vet ikke jeg hvor jeg skal begynne.
1: Nei, den er nok litt vanskeligere, egentlig, å forklare på en måte.
3: Men vi kan begynne med det metall.
1: Det kan vi. Alt er metall.
3: Ja.
1: Kan vi være så snille og se at det henger mange små lapper på?
2: Jo, men dette vi har herene er jo ikke... Altså, det er jo en prøve.
1: Ja, det har du sagt det.
3: Ja, det er det.
1: Hvis du sier det, så blir det litt lettere for de klare å skjønne det.
3: Og her, denne er det jo masse forskjellige farger på.
1: Det er det. Alt er metall.
3: Alt er metall.
1: Det er en prøve på hva vil du ha. Vil du ha sånn, sånn eller sånn?
3: Ja. Da har vi jo sagt en del metall. Det er en prøve den med i hånda. Det er masse forskjellige farger. Du er ferdig forskjellige bredder. Forskjellige lengder.
1: Og forskjellige formasjoner.
3: Ja. Hva mer skal vi fortelle? Det er veldig mange som har det, i hvert fall.
2: Ja. Men, ok. Er det en ting som er nytt nå, det, eller er det noe som har vært alltid?
3: Det har vært i mange år.
1: Og i mange år.
2: Det har vært i mange år.
1: Ja, ja.
2: Men skal vi se, det er noen som vil prøve seg faktisk.
5: Hallo, du. Kan det være i vannseng?
2: Nei. En gang så må vi få det med oss inn her. Jeg er helt enig.
5: Det er ikke vannseng nå,
3: nei. Nei, ikke vannseng.
2: Du får prøve igjen.
3: Ja,
5: greit.
3: Ha det.
1: Ja, det er greit. Ja, noen må begynne. Det er noe med det.
3: Ja.
2: Ok.
3: Den vi har i hånda her, det er bare metall. Men, de du får hjemme,
1: de er også i metall, men poenget at du skal velge her, hvilken vil du ha hjemme?
3: Ja.
1: Det er det som er hele poenget med det.
3: Ja.
1: Ja.
5: Har du noe, Sammy? Er det et julelys, eller?
1: Nei.
5: Det er det ikke, nei.
1: Det er det ikke. Vi må bare få på igjen. Helt topp.
5: Ja, jeg heter.
1: Ja, hei. Ja, den er litt vanskelig, egentlig. Litt fri inn og gjette. Det kan jeg klare å skjønne, hvis ikke vi skal fortelle det, skjønner du.
3: Ja.
1: For det er litt ut av boksen i forhold til vi pleier å ha gjett på gjenstand. Men hvis du skulle hatt noe hjemme, og du skulle hatt godt og sett på det her vareprøven her, så hadde du sett litt, ok, her er det 10-15 forskjellige, og for en hel øst å ha, så er det, hva er det egentlig det her er for noe, ikke sant? Det er det det handler om.
3: Ja.
1: Hva bruker du det til? Men det er jo noe veldig mange har i sine hjem. Spesielt hvis de kan skifte ut noe som mange gjør på eldre hus. Så kan de finne på at de blir sånn.
3: Det kan de.
1: Ja. Det er jo et lite hint.
3: Så mye mer. Jeg vet ikke hva jeg skal fortelle.
1: Hva tar jeg prøve?
2: Om jeg skal prøve å fortelle noe om det?
1: Ja.
2: Nei, jeg ble bare litt overrasket over at det faktisk var gammel. Jeg trodde det var noen sånn ny motens greier.
1: Nei, absolutt ikke.
3: Nei, men det kan godt være akkurat denne typen her er litt nyere. Denne var jo ikke gamle da, for å si det sånn.
1: Nei, men naboen min, han har byttet ut masse hjemme, og jeg har fått sånn.
3: Ja.
1: Og det er noen år siden.
3: Men det var jo i gamle da, men en
1: annen... Da hadde jeg en annen variant.
3: En annen variant. Og den andre varianten fer du i dag også.
1: Det gjør du, men ja. Det er vel helst den her veldig mange vil ha i dag.
3: Ja.
1: For det er vel likholdsfritt.
3: Hallo?
5: Det er vel helst den her.
1: Hallo?
5: Hallo?
1: Hei.
5: Er det ikke noe type spiker eller noe sånt nå?
1: Nei.
2: Dessverre, det var nok ikke det.
5: Men størrelsen på dette da?
2: Ja, det er et godt spørsmål.
5: Ja.
2: du får høre etter min færre svar på det.
5: Ja, nettopp.
2: Yes, okay. Takk skal du ha.
1: Ja,
2: hei.
1: Ja, som sagt, det er ikke noe å se størrelsen for det mye her inne, for dette er jo bare en vareprøve.
2: Ja.
3: Ja.
1: Det er jo også, hvis du skal ha et teppe i huset ditt, og så ser du på 15 forskjellige teppeprøver, så er det hvilke fil du har. Det blir jo samme opplegge med dette her greien her, egentlig.
3: Ja, ja jo det.
1: Så derfor nytter ikke seg størrelsen. Men det, hva er det for noe, liksom? Det er jo det. Hva er brukbindet til? Hallo, hallo.
5: Hallo, er det en slags lampe, eller?
1: Nei, du, det er det ikke heller.
5: Og det er det heller ikke?
1: Nei.
5: Ja, vel, ok.
1: Men bare for å få igjen. Helt topp.
5: Ja, jeg har det fint da.
1: Hei, hei.
5: Ha det.
1: Ha det. Ja, så hva skal vi snakke om? Men det er jo noe folk bruker i huset når de bytter ut ting. Hallo, hallo.
5: Ja. Hallo, hallo. Du, jeg tror mamma er det hjemme. Kan det være en mandarinskreller?
1: Nei, det er ikke heller altså. Hva er det på igjen?
5: Ja.
1: Fint det. Hei, hei. Ja. Er du noen gang byttet noe sånt hjemme i huset, Kåre?
3: Nei.
1: Ikke til den typen?
3: Ikke til den typen, men jeg bytter til den eldre typen.
1: Ja, ja, det er du. Men ikke den.
3: Ikke denne typen.
1: Der var det dødt.
2: Så ble det plutselig, det blinket her, og så var det bare pipetone, men skal vi se, nå prøver vi igjen. Skal jeg holde 2 sekunder så får... Nå, hallo, hallo.
6: Hei, kan være en fargevifte.
2: Veldig godt forslag, men dessverre, nei, det er ikke det.
6: Den er god.
2: Yes, takk. Ha det igjen.
6: Hei, du.
1: Ja, så det her var prøven her da. Alle de er i metall, og hvis du skal ha dette her hjemme i huset, så velger du hvilken av de typerne du vil ha, så bruker du den til noe. Men du monterer ikke den selv, egentlig.
3: Nei.
1: Nei. Men du kan velge å si at det er sånn jeg vil ha den, men det designet, det er utseende, liksom.
3: Ja.
2: Men hva i all verden?
1: Og er du et gammelt hus, så bytter du kanskje ut mange ting i huset på, av dette her. Så kikker du over deg sånn, eller sånn, eller...
3: Og da bytter du det ut selv. Og,
1: ja. Bestiller du, så bytter du det selv, kanskje.
4: Nei.
1: Det er brøyde.
2: Nei, det ombestemte seg.
3: Ja.
2: Det bare å ringe 381-58-157, hvis du vil gjette på det, hva slags gjenstand det vi snakker om.
5: 3-1-5-7.
3: Hallo?
5: Hallo, hallo.
3: Ja.
5: Du, nå det endelig.
3: Ja, hva?
5: Det må gå kirkensag.
7: Du, nå det endelig.
2: Kirkensag?
5: Ja, det må jo være kirkensag i forskjellige farger.
3: Ja, nei, det nok ikke det.
5: Du får bare... Ja, har du et tips?
2: Ja, det kommer tips igjen. Bare følg med.
5: Et tips til litt sånn.
2: Ja, kom igjen. Takk for at du prøver.
5: Ja, jeg prøver igjen litt senere. Kan jeg sende hilsen?
2: Det får du ta etterpå. Takk for det. Nei, vi kan ikke holde opp lytterne med hilsen her nå.
1: Nei, ikke midt oppi
2: dette. Må vi finne ut av hva i all verden er det? Vi her begynte å... Nærme oss på
1: noe. Vi begynner å nærme litt.
3: Ja.
1: Så kan jeg gi et hint til når min nabo skifter hjem, så skifter han ganske mange, og så valgte han en av disse. For det han synes var veldig fint.
3: Ja.
1: Utseendemessig.
2: Ja. I all verden
1: er det dette. Så det vil like oss fritt. Det er derfor folk synes dette er veldig greit.
3: Hallo?
5: Hallo, hallo.
1: Hei.
5: Hei, det var Lasse her.
1: Hei, hei.
5: Du kan svare være en multikutter.
1: Nei, det er det heller ikke. Men bare prøv på igjen.
5: Da prøver vi igjen.
1: Jo det, hei hei.
5: Takk skal
3: du ha. Det er ikke verktøy.
1: Det er ikke et verktøy dette. Men det er verktøy, folk har sagt til det siste, kan du godt bruke hvis du skal bytte ut disse tingene hjemme. Men det er ikke et verktøy.
2: Nå må du være forsiktig her nå. Det hinter du godt. Hallo.
3: Hallo.
8: Hei hei.
3: Hei.
8: Kan det ha vært sånn, er det nye vinduer?
2: Nei, det er ikke nye vinduer. Eller, det er ikke vinduer.
8: Det er ikke vinduer, nei. Teit.
1: Nei, da, i forhold til tampen brenner veldig, det kan vi si.
8: Tampen, ok.
1: Ja.
8: Ja, men det kan jo være beslagene.
1: Så nå må du tenke klokt.
2: Prøv igjen.
1: Prøv igjen, men tampen brenner veldig, veldig, veldig. Så hva er dette for noe du velger da? Det er det store.
2: Nå gløder telefonen her.
1: Nå vil vi nærme oss.
9: Hallo?
1: Hei.
9: Hei, kan det være håndtak?
1: Nei, det er det heller ikke. Men det var et godt forslag.
9: Ja.
1: Prøv igjen. Fitt deg.
9: Ja.
1: Ja, hei, hei. Ja, den forrige var veldig, veldig nærme, men ikke helt. Nesten.
3: Hallo?
9: Hallo. Du vil gjerne gjette på gjenstanden.
3: Ja.
1: Ja.
9: Kan det være sånn beslagsvindu?
1: Nei, for beslag er jo de du er rundt vindu, ikke sant?
9: Ja, eller under.
2: Ja,
1: ja nei, det er ikke det. Men tampen brenner med i gader.
9: Ja, mye så fort. Kjempe.
1: Prøv på igjen. Hei, hei. Ja, her er vi da vi kan velge 10-15 forskjellige typer.
2: Nå kommer det en ny telefon her.
1: Hallo, hallo.
10: Hei, er det språsor?
1: Nå er vi i mål. For dette er et språk som vi putter inn i vinduet, ikke sant? Du kan ikke si, vi kan ikke dra det lenger enn det.
10: Ja, nei, det blir litt vanskeligere.
1: Ja, jeg synes det, for det er et språk som du legger mellom glassene, så du kan velge litt når du kjøper vinduet, om du vil ha sånn eller sånn språk inn i.
3: Ja.
10: Ja.
1: Ja, så jeg vil si at det blir riktig.
3: Det gjør det.
1: Det tror jeg de andre er enige her, vi kan ikke klare å dra noe mer enn det.
3: Nei.
1: Det er veldig bra forsøk. Hvem vil vi snakke med?
10: Terje Olavsen.
1: Terje Olavsen, ja. Det er veldig bra, veldig bra. Da blir det flakslått.
10: Hei,
1: supert, kjempe. Ha det godt. Hei. Så det, da var vi i mål.
3: Ja.
1: Han var litt fri inn, han var det.
3: Da tror jeg rett og slett, er det noe opptattsignal her?
2: Som ja, det var bare meg som, jeg måtte få skrevet ned navn og nummer her.
3: Ja.
2: det gjeng litt fort, du.
3: Ja, det gjør det.
2: Og så skal jeg holde fokus på flere plasser, så da ble det vanskelig. Nå skal vi se, nå fikk jeg mye registrert aktivasjon, og bekreftet vinner.
3: Ja.
2: Jeg trodde det der var en... Ja, jeg vet ikke, jeg må bare bry deg. Jeg trodde det der var noe ganske nytt. At det var en sånn ny ting.
1: Ja. Jeg tror jeg hadde slitt på å gjette den.
3: Altså. Det er jo vært i stolen, altså.
1: Er du galt?
3: Ja.
1: Det er ikke lett.
3: Ja, det.
1: Men i hvert fall tar Møsten den. Den tror de haft.
3: Jeg er vel kjeldig ekspert på å svare på det, men...
2: Ja.
3: Og, Nå tuller de andre enden her.
2: Ja, det var en samtale som vi gikk på siden av, og ikke utelytter han.
3: Nei. Åja.
2: Så kan jeg sette dem på igjen. Ja, nei, jeg trodde det var en litt ny ting.
3: Ja.
2: Men tydeligvis ikke. Men da må vi trekke pusten litt.
3: Vi må trekke pusten litt, og så må vi lese opp en hilsen.
2: Ja.
3: Skal vi ikke det? Så da blir det den øverste hilsen, Linde.
0: Ja. Det gjør det. Vi må gjøre det vi vil i livet. Jeg er konge, og du er dronning. Og vi er helter hver dag i livet. Spill Heroes av David Bowie med vennlig hilsen Sverre Larsen Kristiansand.
3: Ja,

0: Der toner David Bowie ut.
1: Ja.
0: Med Heroes.
1: Og du vi tilbake på Jesper Gjenstand.
0: Skal vi se, jeg skal skru deg opp litt grann.
1: Og jeg svag?
0: Ja. Nei, men jeg hadde skrudd deg ned, ser du.
1: Ah, ja.
0: Vi loser meg i sted.
1: Nå hører jeg ingenting.
0: Ja, men det veldig bra.
1: Nå blir det helt stil hos
2: meg. Alt som normalt. Hvor hører ingenting? Ja, nettopp. Alt som normalt. Hvor hører ingenting?
1: Nei. Alt stopper. Nei, det var den som var min.
3: Ja.
2: Nei, vi klarer oss. Det hjelper Gjenstrand.
0: Ja.
1: Han virker ikke. Han bare fortsetter ikke.
2: 381, 581, 57, mens Kåre hører på med sitt. Ja, Linde, hva du her der? Og du forklarer, så kan de ringe inn.
3: Det var et veldig godt spørsmål.
0: Ja, for det er noe som du aldri hadde sett før.
3: Det er noe jeg ikke visste eksistert, nei.
2: Det er riktig. Det er ikke så rart, for det ble brukt før du ble født, egentlig, omtrent.
3: Mm.
2: Så vi er der. Men litt eldre menneske. Hos oss. De har sett det før.
3: Ja.
2: I hvert fall hørt om det, men ikke de har sett det.
0: Har du brukt det også, eller?
2: Nei.
0: Du har aldri brukt det?
2: Aldri brukt det.
1: Jeg har sett det mange ganger i bruk, men jeg har aldri brukt det selv.
0: Nei.
1: Men jeg har sett det i bruk.
0: Ja, jeg brukte det, spesielt om sommeren, når det er folk som vanligvis brukte ja. Det.
2: Og så du har brukt det også, du?
0: Ja, ja.
2: Sier du det, ja?
1: Så,
0: og her min gamle, vet du.
2: Brukte du på jobb, dette?
0: Ja.
2: Ja, jeg så jo for meg.
1: Det er jo på jobb, jeg har sett det.
2: Nei, så er det ikke noen folk er hjemme, men på en arbeidsplass hadde de det. Ikke, de har ikke lenger noe, det tror jeg ikke noen som har brukt. Tror du det? Kan ikke ha mange i hvert fall.
0: Jeg sjekker litt på AI, ser du, for oss å se.
2: Ja. Hva sa AI?
0: Ja.
2: Er det noen som bruker den da?
0: Ja.
2: Ja, ok.
1: Ja.
0: Det er faktisk det.
2: Ja. Men, det er nok ikke veldig mange i hvert fall i forhold til det var.
1: Nei, men før så var det nok
2: før brukte jo alle bedrifter dette her. Ja. Det var jo helt normalt. Men ikke i mitt hus, men på bedrifter brukte de det. Ja. Men det, hva kan du si om det, Linda? Er det stort, det lite?
3: Vil jeg sagt det var litt stort?
1: Hallo?
4: Hallo, ja.
1: Vil du tippe?
4: Ja, jeg tipper på en brevåpner. Brevkniv.
0: Ja, men så, det var litt dårlig linje.
4: Jeg tipper på en brevkniv.
1: Ja.
4: Kniv. Men brevåpner.
1: En brevåpner, ja.
0: Ja, et veldig godt forslag. Dessverre, det er ikke riktig. Det er ikke en brevåpner. Du får prøve igjen.
2: Bare prøve igjen.
1: Ja.
2: Ja, Linde. Men dette er... Skal vi si for noe?
3: Litt stort, jeg vet ikke.
2: Litt stort. Er det elektrisk?
0: Det er flere som vil prøve seg. Hallo?
5: Er det en faksmaskin? Telefax?
2: Nei, det er heller ikke. Men veldig godt forsøk.
5: Ja, greit.
2: Bare prøve igjen. Hei da. Hei. Ja.
0: Er det litt dårlig linje? Jeg har litt problemer med å høre. Skal vi se? Vi får prøve igjen. Jeg får skru opp lyden. Hallo?
6: Hei, er det sånn stempelklokke? Er det sånn kort?
2: Sånn er du stempel inn og ut på jobb, tenker du?
6: Ja.
2: Ja, nei, det er ikke det heller. Men godt forsøk. Hei, topp. Ja, ha det. Ja, men folk har jo skjønt i hvert fall at ja, det er veldig bra. Veldig folk er aktive her. Det er kjempegøy. Hallo, hallo.
6: Hallo, er det noen fellesfriser eller friseboks, eller?
2: Nei, det er det heller ikke.
6: Det er det heller ikke, nei.
2: Men bare prøv på igjen. Fint det.
6: Ja, greit det. Ja, hei, ok, hei.
2: Veldig bra. Folk er aktive her og prøver å gjette litt.
0: Ja, det er veldig rett, men jeg hører ingenting i min... Det skjedde et eller annet med min telefon, så jeg hører ikke til de som ringer inn.
2: Så har vi flere som ikke hører.
0: Nå skjedde det noe.
2: Det er vi to her som ikke hører. Det er Kåre og det, Terje. Men mer eller mindre, vi kan fortsette.
3: Det kan vi, for jeg kan høre alt.
2: Vi hører alt. Ja, det er en svær, det er svær. Det er en maskin, elektrisk.
3: Ja.
2: Noe vi brukte veldig mye gamle, da brukte alle bedrifter. I dag er det veldig få som bruker det, det er vi enige om.
3: Det er
2: jeg enig. Så er det bare dette for noe, hva bruker vi til? Det er noe som er greit å ha på pulten, ikke sant?
1: Jeg hører ingenting.
3: Ja.
2: Og jeg vet ikke hvor stort... Ja. Vi ser hallo, hallo.
5: Ja, jeg lurer på portomaskin, eller du, frimarkmaskin.
2: Da vil vi si at det er helt korrekt.
5: Hæ?
2: Så bra, har du brukt dette før?
5: Ja, faktisk.
2: Ja, så bra. Det er jo helt topp, hvem vi snakker med?
5: Hilde Mosby.
2: Så det var jo kjempe. Da får du en flakslåd. Det var veldig, veldig gøy. Er det noen du hilser i sammenslengen?
5: Hilser til alle kjente.
2: Ja, da glemmer du ingen.
5: Ha en god kveld.
2: Takk for det, jeg vil ligge med deg.
5: Ha
2: det godt. Det var veldig bra, men hun var borte før, så hun tog det.
0: Ja, skal vi se. Jeg må bare...
2: Det var gøy.
0: Så, jeg må bare, jeg klarer ikke å snakke og...
2: Jeg hører ikke noe igjen, eller skal vi fortsette?
0: Nei, jeg hørte noe.
2: Du hører noe. Kåre hører ingenting.
1: Nei, jeg hører ingenting.
0: Men vi får...
1: Bare fortsette.
2: Ja, da vet vi at vi kan få Kåre til å være stille fremme på radioen. Det er bare da ikke eller annet hører noe.
0: Nei, det var et eller annet med koblingene, for når han rørte på ledningene der, så...
2: Så kom det.
0: Så fikk jeg det tilbake igjen.
1: Så forsvant det.
0: Ja.
2: Det vet du hva, Linde, det du er der.
1: Men bare...
3: Det vet jeg hva.
2: Ja. Ja.
0: Men jeg må bare ta litt mer. Jeg måtte jo google litt på denne her greien, og det stender at det passer best for bedrifter som sender mer enn 40 brev i uka.
2: Mer enn 40 brev i uka, ja.
0: Det var ikke så mye, tykker jeg.
2: Nei, det var ikke mye. Jeg husker jo når jeg jobbet på 10. meieriet for mange, mange år siden, da skjedde det alltid at vi inn med en sånn helt stabel med konflutt til posthuset.
0: Ja.
2: Så de har sånn der og gjort ferdig på sånn maskin.
0: Ja.
2: Men da sendte de jo ikke ett, da sendte de gjennom 100 eller 200 eller 300 konflutter, da er jo hinsides mengde.
0: Yep, ja, det er fordi jeg hadde et sånn sommerjobb.
2: Ja.
0: Altså måtte hjelpe til.
2: Og du gjorde da?
0: Nei, jeg måtte sende ut...
2: Brev,
0: ja.
2: Så du sa da, lagt det mange sønderbender da?
0: Ja, det var når vi sendte ut, altså, sertifikatet, lab-testresultatet
2: ja.
0: til kunde. Så gikk det i posten. Kjempelurt.
2: Jeg synes det er en gøy sommerjobb da.
0: Ja, vel. Det var noe jeg måtte gjøre en halvtime hver dag.
2: Ja.
0: Så du sa der, og da kjørte brevene igjennom.
2: Artig.
1: Ja.
0: Så, nei, det meste nå er gjeng på mail. Det er jo
2: det de gjør. Det er heldigvis med dette år.
0: Ja.
2: For ikke snakke om det sparer miljø, vet du, vi slipper alt det her papiret.
1: Jo, jo. Nei, de sier det, men...
2: Stakker de treene de slipper hogge, det er veldig positivt, altså.
1: Jeg tror ikke det blir brukt himla med papir alligevel, altså.
0: Papirløst er jo bare fordi vi bruker papir.
1: Ja.
2: Papirløst samfunn, sier de.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi har en ny gjenstand.
2: Ja.
0: Telefonnummeret er fortsatt 381-581-57, hvis du vil gjette.
1: Ja.
0: Og denne gjenstanden, den har vi sett alle sammen.
2: Den har vi sett mange ganger.
1: Ja.
2: Nå vil jeg begynne å forklare. Er det stort? Er det lite? Er det lett? Er det tungt?
3: Ganske lett.
2: Er det tre? Er det plast?
3: Vi liker sagt at den var veldig stor. Han er ganske liten.
2: Ja.
3: Den består av litt diverse. Som ja. Metall og...
1: Ja, hvis vi sier det, så tror jeg de vet det.
2: Hvis vi sier den tingen der på det, så gjetter de hele dritten på det ja. Første forsøket. Så det har vi ikke løst av seg. Men det er i hvert fall noe plast og noe metall, og så er det en ting til, men vi kan ikke si den siste delen det bestemmer, for da er vi skjønner folk hva det er for noe. Da er vi avslørt.
3: Det er sant.
2: Så de må gjette litt mer. Men det er veldig greit hjelpemiddel. Veldig praktisk. Veldig mange som har det. Det kommer litt an på hva du skal bruke til, selvfølgelig. Men Kåre, vi bruker dette. Vi brukte det i dag.
1: Ja.
2: For å si det sånn. Vi brukte det i dag. Og hva har vi med Kåre gjort i dag for noe?
0: Nei, det er det ingen som gjetter.
1: Nei.
2: Nei. Ingen som gjetter hva Kåre har gjort i dag.
0: Men det fine med det er at det er jo ikke det som er svaret.
2: Nei, men det er ikke svaret, men det er jo derfor vi brukte.
0: Ja.
2: Så flere som driver det som vi gjør, de bruker gjennom dette, for å si det sånn da.
1: Ja.
2: Det er ikke uvanlig i det hele tatt. Så hvis folk gjør dette før i dag, vet du hva jeg har gjort, så kan de jo kjette litt. Så, men du pleier å ha det med deg, du bruker det nå, og du har det gjennom i lomma. Er vi noe med oss?
7: Ja, hei, sånn er det en bindås eller en nøkkel eller noe sånt, ring.
1: Ja.
3: Ja.
2: Nei, det er ikke det. Men du
7: det
2: bare, nei, men bare prøv på igjen. Godt forsøk.
7: Ja.
2: Ja.
7: Ok, greit. Takk skal du ha.
2: Ja, hei da.
7: Ha det.
2: Jeg
1: hører jo ingenting.
2: Så kan vi prøve litt mer. Men dette er veldig praktisk hjelpemiddel. Hallo.
8: Er det en kniv?
2: Nei, det er det heller ikke.
8: Nei.
2: Godt forsøk. Bare prøv på igjen.
8: Ha det
2: greit. Hei da. Ha det. Ja. Nei, så det er et veldig godt hjelpemiddel, er det ikke vel, Linde?
3: Det er det, absolutt.
2: Absolutt. Jeg har to sånne, Kåre er en av de. Hallo.
9: Ja, hei, god kveld.
2: God kveld.
9: Jeg tenkte på, siden du sa noe i lomma, lomboka bruker vi jo ofte.
2: Det, ja, vi gjorde. I dag var det kort i mobilen, det ikke sånn det blitt.
9: Åja, det så jeg har lomboka ennå, ja vel.
2: Det var god så jeg kuttet den.
9: Så det, kan det være en lommekniv?
2: Nei, det ikke det heller.
0: Du får prøve igjen.
2: Men bare prøve igjen, ja.
9: Jeg skal prøve igjen, du.
2: Gjør du det? Helt topp. Ha det godt. Ja, men det er noe du kan ha i lomma, ja, absolutt. Det er ikke unormalt å ha det med seg i lomma før du bruker det. Hallo, hallo.
10: Hei, hei.
2: Hei.
10: Kan det være briller?
2: Nei.
10: Ikke briller?
2: Det er det heller ikke. Men godt forsøk.
10: Ja, takk skal du ha.
2: Fint det. Hei, hei.
0: Ja, du har jo brukt det i dag, så det...
2: Ja, det har jeg jo brukt i dag, det er riktig.
0: Men skal vi se, det er noen flere som vil prøve seg. Hallo.
2: Hallo.
10: Ja, hei, hei. Det finnes mange store og små mobiltelefoner.
2: Det gjør det jo, men det var det ikke heller.
10: Ja,
2: det er heit. Bare prøv på igjen.
10: Ja,
2: hei, hei. Ja, det er som sagt et hjelpemiddel, egentlig. Men du bruker det jo. Hallo, hallo.
11: Hallo.
2: Hei.
11: Ja. Heia, det var Lars her.
2: Hei, hei.
11: God dagen.
2: God dagen.
11: Du, ja. Det kunne ikke rett og slett være en vannseng i dag, kunne det?
2: Nei, jeg skulle bare en dobbelt ei da, faktisk.
11: En dobbelt ei?
2: En dobbelt vannseng i dag.
11: Skulle du hatt en dobbelt ei?
2: Nei, du. Men du er ikke det?
11: Nei.
2: Nei. Bare prøv på igjen.
11: Jeg får prøve igjen.
2: Jo, det. Ha det godt.
11: Kan du sende hilsen?
2: Ikke nå, for nå holder vi på med hjelpegjelstand. Ja, det er bare å prøve på, for de som tror de vet hva dette kan være. Hallo, hallo.
12: Hei.
2: Hei.
12: Kan det være et visakort?
2: Nei, det var ikke det heller, altså.
12: Var ikke det heller, nei.
2: Godt forsøk, prøv på igjen.
12: Nå er jeg nok så sikker. Ja, ok.
2: Ja, fint det. Hei da. Dette er da... Ja, det er ingen igjen. Hallo, hallo.
13: Ja, nå har jeg funnet det.
2: Ja, så bra.
13: Ja, da, det er bare en penn, vet du.
2: Nei, det var ikke det heller. Men det var veldig godt forsøk, det er jo. Takk for igjen. Ha det da. Hei.
0: Det var egentlig et veldig godt forslag i forhold til det du har sagt.
2: Ja, ja, ja.
0: Med litt, ja.
2: Vi fikk ikke sagt så mye mer, for det er veldig mange som vil prøve. Det er veldig gøy det, da. Hallo, hallo.
13: Er det lommelikt?
2: Nei, dessverre ikke det heller. Bare prøv på igjen. Fint det. Hei, hei.
0: Det er veldig bra. Det er veldig mye gode forslag i forhold til det som du har sagt.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er veldig bra. Det er flere som prøver seg.
2: Hallo, hallo.
14: Hei, det er ikke noen nøkkel eller nøkkelsnitt enda.
2: Nei, jeg vil ikke si det, egentlig. For dette er en litt spesiell ting. Jeg kan si at tampen brenner, kan vi heller si det sånn. For det tror jeg blir mer riktig å si.
14: Åh?
2: Ja.
0: Prøv igjen.
2: Ja, bare prøv på igjen. Ja, så da har vi jo skjønt litt hvor vi nærmer oss i hvert fall. Så det er jo veldig bra. Da sier vi hallo, hallo.
14: Hvor vi nærmer oss i hvert fall.
9: Hallo, hallo. Ja, du, vi nærmer oss på nøkkelen nå.
2: Ja, vi er litt i gader, ja, som jeg sa. Det er riktig.
9: Har du noen tips, eller? Vær så grei da. Nå har vi holdt opp med det her så lenge.
2: Ja, vi tipset at det er et veldig godt hjelpemiddel, og at når han sa nøkkel, så sa vi er i gada, det begynner å brenne. Så vi begynner å nærme oss nå, men hva bruker vi dette til?
9: Brannalarm.
2: Nei.
9: Ikke brannalarm.
2: Ikke brannalarm. Prøv på igjen. Hei da. Ja. Nå skal vi begynne å nærme oss noe. Hallo, hallo.
15: Hei, kan du ha portåpner?
2: Nei, ikke det heller.
15: Ikke det heller.
2: Bare prøv på igjen. Fint det?
15: Ja, ja. Ja,
2: ha det. Ha det. Ja, nei, dette var spennende. Hallo, hallo. Hei.
9: Hallo.
2: Hallo.
9: Hei, hei. Du.
2: Ja.
9: Jeg lurer bare på, så har du hørt på lenge nå.
2: Ja.
9: Er det sånn, kan det være en vannseng?
2: Du er på vannsenga enda. Nei, du må bare prøve på igjen.
9: Nei, må jeg prøve igjen?
2: Ja, du må prøve igjen, det er helt riktig.
9: Nei, du oppgiver
2: deg. Sånn er du. Ja vel, da er vi der igjen. Men dette er veldig greit hjelpemiddel, altså. For det er du. Det kan redde deg for litt av hvert. Hallo, hallo.
15: Nå har vi han.
2: Nå har vi han, så bra.
15: Ja, det er jo lighter.
2: Nei. Det er jo ikke det. Nå, hva får jeg få igjen? Helt opp.
16: Ha det.
2: Ja. Men begynner det nærmest nå, tror jeg. Tror du ikke det? Hallo.
16: Hei, kan det være fjernkontroll?
2: Nei, det det ikke heller.
16: Nå er vi så nærme.
2: Ja, vi er det. Vi er
16: nærmest etter denne her.
2: Ja, vi er jo nærmest noe.
16: Ja. Prøv igjen.
2: Ja, gjør det. Ha det godt. Hei. Ja. Vi har kommet noen hint, da. Om vi vet jo hva det med jeg. Det ringer seg i hvert fall. Hallo.
17: Ja, det ikke noe, en slags hengelås eller noe, da?
2: Nei, det ikke det heller, altså.
17: Men det noe du bruker nøglene til?
2: Det noe vi kan bruke med nøglene, ja. Det kan godt tenkes. Så det jo med en vare. For det jo ikke nøgle. Men vi i gader, det brenner. Så, men du får bare prøve på igjen.
17: Ja.
2: Ja, fint det. Ja. Hallo.
18: Hei, det en kodebrikke?
2: Nei, det det heller ikke. Godt forsøk.
18: Ja. Ha det.
2: Jeg ser ikke noe lenger her inne.
0: Nei, du ser ikke noe?
2: Nei, for hun satte foran der. Du ser ikke for noe for kjempe tråd.
0: Hallo.
18: Hei, er det Kiles?
2: Nei, det det heller ikke.
18: Nei.
2: Bare prøv igjen. Fint det.
18: Ja.
2: Ha det. Ja. Lurer på hva dette kan være.
0: det er folk stående i kø, og det...
2: Ja, det mange som lurer på det. Hallo.
19: Det jo brannhydrant!
2: Det var det heller ikke, du bare prøv på igjen.
19: Hæ?
2: Da må du prøv på igjen. Hei. Ja.
0: Så.
2: Vi prøver videre. Hallo.
20: Hallo?
2: Hei.
20: Jeg tipper på nøkkelring.
2: Hallo. En nøkkelring, jeg kan vel si at vi i grader i alle fall. Det veldig nærme, men det jo ikke akkurat det konkret vi skal frem til.
20: Ok.
2: Men du er der, du er nærmere. Prøv på igjen. Det et kort hjelpemiddel, og det har jo noe med nøkkel å gjøre, mange skjønt her. Og da greier hva vi bruker da, som et kort hjelpemiddel i forhold til det. Det kan være, hva er Kåre brukt i dag, som jeg sa?
20: Hallo?
2: Hei!
20: Du, kan det være en pink gin tonic?
2: Det hadde vært godt, men det var ikke det heller. Prøv på igjen.
20: Ja, jeg prøver igjen.
2: Det var det. Hei. Ja, nei, vi har Kåre brukt i dag, ja, det har vi. Og vi bruker det nok så ofte vi, da. Hallo.
21: Hallo, er det nail-klipper?
2: Nei, det er heller ikke.
21: Det er det heller ikke.
2: Ja, prøv på igjen. Fint det.
21: Ok.
2: Ja, hei.
0: Kan vi rett og slett, før vi tar neste innringer nå,
2: ja.
0: Prøve å minne deg på, hva i all verden har du ikke gjort i dag?
2: Ja, det er det jeg mener, har noen hørt etter om jeg har gjort i dag. Det er jo det jeg lurer på, siden vi enda ikke er der, egentlig.
0: Vi snakket om det den første timen, ganske mye, som vi var nesten redde for, om vi ville få reaksjonen på dette.
2: Ja, for det prater om det hvert år, når vi holder på med dette.
0: Ja.
2: Hallo. Hei.
22: Ja, jeg lurer på om det sånn fjernkontroll til dørlåsene.
2: Nei, det det heller ikke.
22: Nei.
2: Bare for å få igjen.
22: Ja, nei.
2: Vet jeg, hei. Ja, hva er vrien den da, skjønner jeg? Jeg hadde ikke forventet det, egentlig. Ikke så vrien.
0: Nei, jeg hadde trodd tannbøsten var litt verre, men...
2: Ja, egentlig. Så hadde jeg jo trodd det. Men vi får prøve på neste mann. Hallo. Hei.
22: Hei, du, det ikke hva som på morgen, det ikke en ølvipper.
2: Nei, det hadde du likt. Nei, det er ikke det heller, det er jo. Men du får bare frem på igjen. Ja, helt opp.
22: Jeg tenker på lommelerk også da, men nei.
0: Det var nok ikke det.
2: Prøv på igjen, du. Helt opp.
22: Ja, godt.
2: Ja, ha det. Ja. Vi prøver på neste mann med. Hallo.
23: Er det en korkbaltenøkkelknippe?
2: Nå vil jeg si 100% riktig. Du er flink. Hvem er vi med oss?
23: Kristin Olavisen.
2: Det var veldig bra, altså. Hvordan kom du frem til den?
23: Jeg tenkte siden det var nøkkel, så måtte han flyte hvis dere mistet de i vannet.
2: Det er helt riktig. Og når vi da er på sjøen, hver dag og råd, så har vi det på båndøylerne for å ikke miste de til bånds.
4: Ja.
2: Så det var klokt tenkt. Det var veldig bra, veldig bra. Er noen hilser i sammenslengen?
4: Og hilser til gjengen jeg sitter med og alle kjente.
2: Det er veldig bra. For jeg bare fortsetter å høre på ringen.
4: Ja da.
2: Takk for det. Ha en fin kveld videre.
4: Ja, det er
2: ikke noe å ha det. Hei, hei. Det var veldig bra da, men det var jo veldig gøy da, for det var jo veldig stort trykk på dette her.
0: Og der er folk som prøver seg fortsatt, ja.
2: Ja, det var veldig gøy.
0: Ja, visst var det vel.
2: Så.
0: Men den der har vært en livredder.
2: Ja, jeg har mistet nøyde på selv før, jeg skjønner, både til og med uten nå.
0: Ja, ja.
2: Jeg gikk til bunns hele dritten, så det er, ja, det er viktig å ha sånne på nøyden, det har jeg skjønt.
0: Ja, du og da, det der altså.
2: Så folk som er båd, de pleier i hvert fall å ha sånn en.
0: Ja.
2: Det er ikke unormalt.
1: Det er veldig lurt.
2: Veldig lurt, faktisk. Så, men da skjønte nok alle sammen nå hvorfor ikke vi sa det var plast og metall. Hadde vi sagt kork, så hadde vi gjettet meg i gang at det var i korkhullet med sånn flydelement.
1: De hadde det.
2: Så da hadde ikke blitt så gøy. Da hadde han noe røg på første. Men dette var veldig gøy. For det er veldig, veldig gøy at folk er så aktive og prøver å gjette, og det er veldig, veldig bra. Det er veldig moro.
1: Ja.
2: Det er det. Ja vel?
1: Og så kan vi si det nytt. Ikke ring inn på det nummer igjen. 381-58-157 er ikke lenger i bruk.
2: Nei, for da er vi ferdig med hjelp på gjenstand, så nå skal vi tilbake igjen på konkurranse og regler og e-bus og sånne ting. Og da er det vanlige telefonnummer 381-39-600 som gjelder igjen.
1: Ja.
2: Altså 381-39-600. Der må vi ringe nå. Ja vel, Linde, skal du hive ut en de godt?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nå er det vel noe.
2: Nå, ja, men skal vi ha litt næringsliv nå, var det sånn det var?
0: Ja, nå må vi trekke pusten litt.
2: Da må vi gjøre det først.
0: Så nå 5 minutter musikk, og så litt for næringsliv, og så er vi tilbake med en ny oppgave.

0: voor Yngve, S voor Steinar og A voor Anne. Kom fram til et løsningsord. Det kan du ikke skrive inn på, send inn meg på SMS, merk det med rebus og send det til 2030, eller ring det inn på 381
1: 39600.
0: Ja. Nå stopper det helt for meg. Ja. Ja vel, det var det.
1: Så kan Linde lese en hilsen, og så kan folk tykke litt på den.
2: Den er grei. Vil gjerne sende en hilsen til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Anette Grinland. Og til Kjetil som er Kjell, som er telefonvakt. Og selvfølgelig til dere i studio. Hilsen Toril Bjørkli.
1: Var koselig.
2: Sang ønske. Det er noe du tar over.
1: Sang ønske?
2: Ja,
1: C. Den er CRR, Traveling Band.
3: Det skal være CCR.
1: Det er det som er greia, ja.
3: Ja, kriden skriller i rivet.
1: Det var ikke rart å stoppe opp.
3: Og da, det er i hvert fall den som jeg har fått fram. Jeg regnte med, det måtte være det.
1: Ja, det regner jeg med.
3: Så da prøver vi den.

0: så blir det linsetrysa. Altså linsetrysa. Stokk om på de av bokstavene. Send inn på SMS, merk den med rebus, send den til 2030, eller ring inn på 381-39-600. Yes, da fikk jeg det til.
1: Gratulerer.
0: Det var ikke verst.
2: Nei, og Tore Torhane bare stoppet å snakke nå.
0: Han. Ja, han
3: Jeg gespa i gang, og da fikk jeg en finger i halsen, skjønner du, Linde. Ja. Så to jeg hintet. Ja.
1: Jeg kan ikke åpne munnen mer.
2: Du er en av de som er glad for at vi er ferdig klokka 12 i dag, altså.
3: Ja, så fredag er ikke akkurat den dagen i uka du prøver å være mest opplagt. Dette er uka på jobb.
2: Nei, altså, jeg må jo innrømme at når han hører, hvis, altså de kveldene når han sier du skal høre på Donald, så jeg får ikke hørt det ferdig. Jeg ble som regel sovende før.
3: Ja, du sov i sofaen.
2: Ja, ja.
3: Så, det ikke, hørtes ikke ukjent ut.
2: Det er rart med det der, han. Det er liksom ikke... Jeg skjønner ikke folk som heller springer på byen når klokka er 11 på kvelden. Jeg mener, du vil jo heller gå og legge deg.
3: Ja, vi er her da.
0: Ja, i hvert fall nå, når han er kommet litt opp i årene.
2: Nei, det snakker vi ikke om. Det er ikke noe med det jeg gjør.
3: I hvert fall ikke det.
0: Nei, i hvert fall ikke det.
3: Nei, sånn må du ikke si.
0: Nei, jeg må egentlig bare tie. Jeg skal ikke si noe mer i kveld.
3: Ja, takk for deg selv, kan jeg si. Ja, ja.
2: Men...
3: Neida, men vi har den ut i hvert fall.
0: Ja.
3: Så får vi se hvordan det blir. Jeg tror folk har fått det med seg, det vil jeg tro.
0: Og ellers har du fått inn gressklipperen din, Torane?
3: Nei, det har du rett i. Jeg tenker at det kan slappe tida og så vaske roboten og parkere den for vinteren.
0: Ja.
3: Nå er det nesten høst.
2: Ja, jeg har rett og slett ikke fått uen min i år.
3: Du har ikke fått deg ut en gang?
2: Nei.
3: Du har ikke klippet plenen i år heller da?
2: Noen få ganger.
3: Du har ikke tid rett og slett.
2: Problemet var at der er et kabelbord i en plass.
3: Ah, og derfor det stopper.
2: Ikke sant? Og så har jeg sånn en pinne som du skal liksom lage lyd og reier.
3: Ja, for å søke.
2: Ja. Men jeg holder jo til helt inn til jernbanen.
3: Ja.
2: Der er et eller annet som forstyrrer noen voldsomme signaler. Uansett jeg trykker hen der, så får jeg signal på at det er kontakt.
3: Aha.
2: Så... Ja.
3: Da er jo jeg glad som jeg har sånn som ikke er ledning, som er gjeng på GPS-signalet.
2: Ja, du vet, så ny har jeg ikke, jeg vet du. Men jeg fikk kjøpt nye, så nå har jeg en ny trommel med kabel, så nå
3: skal ja, jeg dra... Ja, du får en ny kabel, da funker det jo selvfølgelig.
2: Det drar opp alt sammen, og så legger jeg ned en ny kabel,
3: ja.
2: Og jeg har jo lært litt hvordan jeg vil ha det nå, i forhold til sånn som jeg la ned første gang.
3: Ja, for jeg er så glad for hele den der min, for jeg kan jo bare be den gå der jeg vil og... Bare bruk telefonen egentlig og sender alt sammen. Det er så lettvint.
2: Visst
3: er
2: det vel.
3: Er du kabel, så må du planlegge, som du sier, hvor du legger kabel, for det er der en gjeng.
2: Ja. Ja.
3: Men når du kjøpte din, så hadde jeg ikke en sånn som min.
2: Nei. Nei, han er noen år gammel.
3: Ja, ikke sant.
2: Men så lånte jeg sånn en maskin sånn, med sånn...
3: Ja, for å legge den kabelen?
2: Nei. Nei, det gjorde jeg med håndmakt. Jeg bare spadde, og så gikk det ned. Det var rett nok. Men jeg lånte sånn en for å fjerne mose.
3: Det har jeg gjort en gang der jeg bodde før, og hadde jeg visst hvor det ble, så hadde jeg aldri begynt på det. Men det er kanskje du fant ut da.
2: Tre hengerlass?
3: Ja, nettopp, der har du det.
2: Men det beste var jo det at det kom jo bare en sånn himla lyd, frump, og så hadde jeg jo dratt opp kabelen også, for hadde du ikke gravd den langt nok ned.
3: Nei, selvfølgelig, så tror jeg det er de samme slegene, ja.
2: Så jeg har jo noen koblinger der, og kjent når det har gått en del år, så er det jo derfor at sannsynligvis at det ryger litt.
0: Ja.
2: Men, ja. Men, den lyden. Og så hørte du blonk, blonk, blonk. Altså, den kabelen slo rundt, og du hadde dratt ut en meter.
3: Ja. Det er litt sånn kjedelig, for det er sånn du ikke hadde tenkt på.
2: Ja.
3: Det blir som når jeg skulle frese gården på vinter med snøfreste, og ungene hadde lagt sånn her en matte, vet du, som du ager på. Den lå i gården under snøen. Så plutselig da... Det var den her snøfresten, vet du. Og sånn... Gikk treger, og så ble han drept, så døde han jo. For jeg sa, det var himmelsen av skjedde, og så kikket seg, han hadde spist opp det her lange fluagebrettgreiene, vet du. Inni der, og bøyd skovle, og alt som finnes, og det snødde jo som bare i juling. Du ser litt mørkt på livet, så jeg sa, er det mulig, så ungene var slengt ifra seg i gården. Det var ikke mye gøy.
2: Nei, det er ikke gøy.
3: Så da var det bare å ringe til en kompis, som kan alt i denne verden, så tog vi og hørte ned på der han jobbet, inn på et verste, og jeg tror det gikk en halvtime, så hadde han rettet, bøyd og sveist og fikset hele greia, så hvor aldri siden du har vært ødelagt det jo. Det var godt jeg kjente en tusen kunstner, for å si det sånn.
2: Ja, det...
3: Men etter det, så har jeg alltid sørget for at det ligger ingenting i gården når det begynner å snø. For det lærte jeg da.
2: Ikke sant. Men jeg snakker om gode naboer. Vi har gjort klar en sang her nå. Skal vi spille den? Hvis du tar hilsen nummer to.
3: Hilsen nummer to, det er den.
1: Skal vi se. Sender en hilsen til guttungen og fetteren. Ønsker å høre naboen med primavera. Hilsen naboer.

0: Heldigvis så har ikke alle sammen en sånn en nabo.
1: Nei.
0: Veldig morsom sammen med værene. Den, er det noe du er sur på da, så er det bare full pinne opp med vinduene, vet du.
1: Ja. Det er det.
0: Vi har fått litt svar på hulter til bulter.
1: Ja, vi har fått noen svar her, så...
0: Så vi trekker nå under neste sang.
1: Ja.
0: Jeg har funnet fram noe musikk med rød mix. Det er jo ganske lokalt.
1: Ja.
0: Hvis du... Der er to meldinger fra samme person med en sang som vi ønskes. Vi litt usikre på hvordan vi skal lese de her meldingene.
1: Kan vi, kan... Ja, nå ble jeg usikker her, for jeg har ikke fått med meg det du ikke pratet om i sted.
0: Den første gikk sånn. Kan du ta med startkablet til Maxusen? Den driten startet ikke. Jeg visste ikke at det var et eget batteri. Og kan du ta med i flaks i morgen, når du først er i gang? Hilsen i forlasse. Ja. Så nå har vi i hvert fall sagt det.
1: Ja, vi har det.
0: Og så kommer den neste hilsen, det kommer ikke så lenge etterpå. Jeg er veldig glad for å være ferdig med masedykkers. Jeg orker ikke å blære flere tunge ting. Og det var jo hilsen jeg for Lasse. Og han vil da høre rød mix med skolehatt en TDI.

0: Det var remix. Skulle hatt en TDI.
1: Ja.
0: Det var bilene sine.
1: Yes.
0: Vet du om vi gjør nå?
1: Om vi gjør nå?
0: Nei, jeg glemte å ringe opp den vinneren.
1: Oh, ja, du glemte det. Ja.
0: Vi fikk, jeg fikk så mye hilsene, og så tenkte jeg skulle gjøre klar musikken, så det sa jeg gjorde mens...
1: Da skal vi bare ligge og ta en hilsen til
2: det. Ja, hvis jeg bare hilser det, så ringer han. Det ikke
1: så ringer du han på neste.
2: Den der les hilsen. Ta jeg kan ringe han da.
3: Her, hvilken av de?
2: Den øverste.
3: Den?
2: Ja.
3: Jeg vil gjerne sende hilsen til Gunnar Sagedal og Siv og ønske å hilse til Fuglekona og Jegeren. Sangønske. Together, sommernatt i Froland.

0: Thank you so much.
1: Ja, da sier vi hallo.
2: Hallo, Jan.
1: Ja, hei, og hvem prater vi med?
2: Else Eikos fra Sengene.
1: Hei, har du klart oppgaven?
2: Ja, det var høstferie.
1: Høstferie, var den litt?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg ikke så veldig glad i sånne bokstaver, men, men den gikk greit, den.
1: Ja, det jo bra.
2: Ja,
1: ja vel.
3: Du kan velge det.
1: Ja. Terje må velge en premie til det, mellom 1 og 2.
3: Nei, unnskyld. Det 3. Det 3 igjen. 1, 2 eller 3 kan du velge.
2: Ja, det kan bare velge.
3: Ja, 1, 2 eller 3. Hva vil du ha?
2: Ja, jeg kan ta 1 da.
3: Du ser du nummer 1.
2: Ja.
3: Det rett og slett gavekort på Radio Loland.
2: Ja, greit.
3: Da ligger det klart her, så du kan hente det.
2: Ja, flott. Nei, takk skal
3: du
2: ha.
3: Tusen takk skal du ha for at du ringer. Det setter vi stor pris på. Ha
2: ja,
3: det fint.
2: Ja, fint. Ha det
1: bra. Ja, da må vi vel ha ut det inne.
3: Da har vi noen minutter igjen. Vi har 12 minutter, litt mer enn 12 minutter.
1: Og
3: da, skal vi da ha en hulter til bulter, eller skal vi ha... Du hadde en... Nå kom det en lapp til deg, Herren. Nå er jeg spent.
1: Ja, det var bare noe annet.
3: Det var noe annet.
1: Ja.
3: Her fygelapperne mellom...
1: Ja, det gjør det.
4: Jeg synes på skolen og sender lapper på pulten.
1: Og for en oppgave skal vi ta? Men det blir en hulter til bulter.
5: Vi har jo hulter til bulter, og vi har et spørsmål.
4: Skal jeg se?
3: Ta nummer 2, du. Det er den hulter til bulter.
4: Ja, ta nummer 2.
3: Den er veldig aktuel.
5: Ja. Da er det F for Fredrik, E for Einar, S for Sigurd, K for Kåre, R for Rikard, E for Einar og L for Lars. Da kan jeg ta og lese den en gang til. F for Fredrik, E for Einar, S for Sigurd, K for Kåre, R for Rikard, E for Einar og L for Lars. Når du har stokket om på det og funnet svaret, så kan du sende en sms, merket med rebus til 2030, eller så kan du ringe til 381 39 600.
1: Yes. Du imponerer, Linde, du husker det.
5: Jo, tusen takk.
4: Veldig bra.
1: Det er det. Ja vel, da er vi tilbake og tar i problem med hørselen.
3: Nei da.
1: Nei.
3: Men det er felt når du klør inne i øredokkene.
1: Ja.
3: Du skal helst ikke gjøre sånn når vi er på lufta.
1: Ja vel. Og da er det en hilsen som
3: ja,
1: Toren gjerne vil ta. Nei, jeg kan ta den her. Det kan jeg. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Mathias. Hilsen Jonas og Sigurd og sangønsker dere Mora Nisse Volvo 142.
3: Volvo 142 med Mora Nisse, det er, ja, den har jeg ikke hørt før.
1: Nei, det kan bli spennende.

0: Ja,
1: det var jo en artig sang da.
0: Ja, det var det. Det var det.
1: Den har jeg aldri hørt før.
2: Heldigvis så røser det på med svar. Det er mange som vil være med på den siste trekningen.
1: Ja, det er bra, det er bra.
2: Klokka tikker gårde, men det er bare 7,5 minutter igjen før vi når midnatt.
0: Ja.
2: Så hvis du leser den litt kjappere, en gang til.
0: Skal jeg gjøre det?
2: Tror du ikke det?
0: Det kan jeg. F for Fredrik. E for Einar. S for Sigurd. K for Kåre. R for Rikard. E for Einar. Og L for Linde. Jeg tar han kjapt en gang til. F for Fredrik, E for Einar, S for Sigurd, K for Kåre, R for Rikard, E for Einar og L for Linde.
1: Gikk litt sent, kunne du gjort det fortere?
0: Nei, men det blir jo siste lesing av dette. Og folk må være kjappe for å svare.
2: Ja.
0: Og da kan de ringe deg inn på 381-39-600 eller sende en sms, merke med rebus og sende den til 2030.
3: Her var du god.
0: Ja.
2: Nå skal jeg spille musikk som jeg fant fra de tid tilbake, men jeg hørte den til og med på NRK. Og der spilte han fordi bandnavnet var så morsomt.
0: Ja.
2: Og det heter The Linda Lindas.
0: Ja.
2: Med Nothing Left.